Sirahlu. Irung belen. Ning kanthi apa mbae iki Gus Lurah iki sik tetep setia. Sik tetep jaga kampung. Karena kewajiban wayahe wong. Matias Bang Pupiye. Dimang yo wis nenggo ning TikToke. Sing padha jaga kaya kedining bapak-bapak satpam. Linmas Jogoboyo Jogotirto Jogo kampunge sing ning pos-pos barang ki yo wis wayahe wayahe wong ya kaya padatan biasane bae wonten ing adicara menika mboten anu mboten sida lae iki sare istirahat. Nyene wis umur lho, Wang. Jogo sak jogo iki kena angin barang ki masuk. Ya masuk angin. Niki mang yo nggawa anget-angetan. Mbus rundeng anget. Tetan anget. Ning sadurunge iki mbae keliling kampung. Sadurunge iki mbae iki ya patrol udara. Sing lor wetan kidul kulon nalep dikelilingi burung punguk terbang kecantol. Ya jari pada ngantuk, mending ikutan patrol.

mirsani ning kalungan radio rapopo ning 105,3 ning bapak-bapak satpam cek betalek gawe kopi sing rada ngentel titik apa maning ana ketan ki obongan.

kula saking Petung Sewu, Mbak. Petung Sewu tumpang kono ki yo. Ana mbok mah biyen. Oh, ning Petung Sewu ndak.

0: kucing miring. Kaya ngene iki ya ora teles wong musim kemarau. Nek wonten nika jen sesideman, Bang. Ana gawe jaga bengi iki. Ora apa-apa, nggih kula pinarakne wong durung turu. Sugeng dalu patrol.
1: Sugeng dalu patrol.
0: Sugeng dalu.
1: Mireng bae langsung mencuwala to, Mbak.
0: Lho, lele ora wong aku ki
1: sampok nabrak lawang.
0: Cek enak nabrak lawang kowe timbange nabrak bokonge sapi kowe dislentik. Apa makning
1: arepe nabrak mbae, mbae wis duduk manis ora sida.
0: Aku ki masih ora duduk ki mesti manis mboten. Kene letok.
1: Oh nggih nggih.
0: Oh nggih nggih. Oke oke.
1: Bonagung durung toto kok ya tetep manis.
0: Lho ya temenan aja maning Bonagung. Aku krebet iki lho wis gelek.
1: Assalamualaikum Mbak, pripun pawartosi?
0: Waalaikumsalam. Ha iki mang jange lurah iki mang mrei nduk. Soale iki mang aku ki ndelok wong iki kaya-kaya ndelok menungsa lho nduk, tenang. Mumet aku.
1: Lek ndelok wong iki kaya menungsa ngene Mbak. Sirahku sampe ngelu e Mbak.
0: Lah padha lek ngono ki kok akeh temen. Jembok ya.
1: Jembok.
0: Padut
1: iki kok.
0: Kok
1: mandel-mandel iki karang gedempel kok sepen banget to, Mbak.
0: Sepi iki mang, soalé Kamis malam Jumat iki wis urip dhewe-dhewe, Nduk. Lurahe mung dipameri kok.
1: Lah mboten pamer, ora enek sing tak pamerne.
0: Oh iya ya. Iya ya lali aku, Nduk. Ya ayo diguda dipameri iki.
1: Arepe pamer arepe pamer piye, Mbak?
0: Ya carane ta.
1: Piye carane piye?
0: Halo. Ayo takono Paman Sengkuni sing ana ning Poncokusumo.
1: Paman Sengkuni pripun?
0: Ya.
1: Dos pundi?
0: Ya, dos pundi kabare?
1: Kula mboten mangertos.
0: Ya, goleko kembang telon dhisik. Kembang kantil.
1: Nek kira enak kembang telon, Mbak. Enak itu kembang turi.
0: Ah iya kembang turi malah enak toh. Siji diaturi ki kembang turi lek kembang telon ki ana ki ya kantil, gading, melati lho. Biasane ngono.
1: Melatine enak, Mbak. Gadinge ora enak.
0: Oh, kembang mawar kuwi dhisik toh. Kembang mawar iki tegese tegese kehidupan kita itu sudah berwarna-warni ku kembang mawar.
1: Nggih, nang sing abrit nang sing petak.
0: Heeh. Iki tembung umpama, tembung umpama.
1: Nggih, pripun-pripun.
0: Ya tembung umpama ki ibarate ngono ki wong urip ki kudune warna-warni berarti kembang mawar. Ya.
1: Oh,
0: lha iya. Padha karo ki gading terus marungono melati anu apa ki jenenge apa ki mana
1: kembang macan kera ki pripun Mbak?
0: Lho lek perkara ki kembang macan kera ki aja ki gawe adus ora apa-apa nduk ki jen seger jen ngono ki cek ora kerah kaya macan. Iya ngono kuwi.
1: No. Dalam kan nggih mboten mangertos.
0: Tapi iya.
1: Kula kanglet bae.
0: Heeh, sing sora ki lek kembang amben.
1: Kembang
0: ya sesang
1: kembang
0: amben kok, Mbak. Ana kembang BRI, kembang BSI.
1: Meniko kok, Mbak?
0: Ana maning kembang Mekar.
1: Lah kembang Mekar nggih.
0: Ya ben Senin. Kembang aja guyu.
1: Nene kula mbah iki utune ki ra nate minggah kok minggah
0: kok malah
1: bujeng ki malah disneni ki piye
0: iki. Iki saiki bengi iki.
1: Disneni ku kelongso.
0: Sik ta ya nduk, aku
1: ki ora.
0: Lho, kok iso kire ku lho. Oh, pore. Oh, pore. Pore iki kaya wong tuwa nduk kowe iki. Lek wong tuwa iki lek wis kadung tuwa iki purikan. Ning bengi iki Kamis malam Jumat iki biasane mari ngaji iki ana Rama Yai ngasor mania iki yo melu patrol.
1: Oh,
0: iki Rama Yai Lukman. Heh, iki Lurah Karang Gedembel nggih. Nggih kula.
1: Ini aku lurah ke dempel ini aku mau tenenten kayak mau cari ya rene tak delok kilo kok
0: wakile
1: baik kilo kok yunjur dewean kipiye
0: aku ki rono-rono ki diwian aku ini diwian ngono ki kendel-kendelangas tegese lurah ki sajane ini aku ki lek bengi-bengi apa maning sepi ning keramatan ngono ki aku ki merinding disko nduk tenang
1: disko sanggesa mbak
0: kali kula. Lha iku wedi.
1: Merinding disko nggih.
0: Kowe remik, Pak. Kowe remik aja disko. Aki iki
1: ram. Mboten bae niku aku sak dereni nggih, sak dereni dateng jenengan iki lho sawan dateng jenengan. Kula niku aku nggih nembe kintun arwah dateng
0: lan. Oh, alhamdulillah.
1: Malam Jumat.
0: Alhamdulillah ngono kuwi kenek diconto mangane sing positif. Lha wong iki apa Rama Yai yo ngendikan ngono blangkone blangkone kok mbendol mburi jarene ngoten. Nggih.
1: Jane niku ngaten to Mbak, jenengan lek ngagem blangkon niku sampun mbendol wingking. Mbendol ngajengke mawon.
0: Lha iki wis ana kok.
1: Sampun pirsa kok kula wau.
0: Anu sing mbendol ngarep. Piye to, Nduk?
1: Sek urung sida wis aku tak nang bae wae dhisik.
0: Oh iya iya.
1: Nyambangi Karang Kedempel.
0: Iya iya. Iki ambek
1: ibane Karang Kedempel sepi ya.
0: Ayo sepi iki mang-mangane aku golek tetelan iki mau arep tak bok obong. Ge kenek gaya anget-angetan.
1: Nggih. Bae kula sak darenge patrol mangke ingkang dipun puter napa, Mbak?
0: Lah sing tak puter iki yo warna-warni. Nang
1: wis napa? Nang cemawis napa, Mbak?
0: Oh, pokoke pokok. Lah kowe njaluk apa ngono wae.
1: Lah sakjane niki kan malam Jumat to, Mbak?
0: Ya malam Jumat.
1: Nggih, kula nyuwun bumi Ponorogo kemawon.
0: Iya. Lalu kok mbae kongkon kalap kuwi piye to?
1: Enggak, Mbak, engko lek ora nek sing dijak kalap, engko kalap mbek aku.
0: Oh, sip. Sip. Terus sesuk ki. Oh, iya, ora apa-apa. Iya.
1: Nggih.
0: Ya.
1: Mangke kalap kali kula.
0: Heeh.
1: Nggih, kula tak patrol sekecik kemawon.
0: Sajane
1: patrol.
0: Sajane ngono patrol ki. Misale kaya Gus Lurah kalap karo kowe, kowe ki kelebon apa nduk? Lek saumamane kalap.
1: Wis sakmene nek wong kalap ya kelebonan setan, mbak arepe kelebonan apa, Mbak?
0: Oh, kowe kan ngarani lek kowe ki dileboni setan jadi sapa?
1: Lah terus lek tiyang kalap niku ngoten, Mbak.
0: Ya, kowe iki
1: terus apa arepe dileboni dileboni, Mbak.
0: Oh, pasamu mbamu setan ngono ah.
1: Liru-liru banget.
0: Aku iki tukang gambo aku. Biasane iku ya danyangan,
1: duduk. Lah ya wis kok
0: duduk setan
1: kuwi. Jumbo kale kahanan kula, Mbak.
0: Ya.
1: Sajane aku mau kate njauk suminten edan rasida.
0: Oh, ora apa-apa.
1: Aku tak nyuwun kalapan wae.
0: Oh, ngono. Iya. Masih suminten edan ora apa-apa. Engko tak celukne Pak Purnomo. Oh, ana sing
1: anu
0: iku mang lak ana. Ana kembang-kembangan iki ana Pak Sam iki, Bapak Sam iki, Sam Bogang. Iki ngendikan nek kula niku kembange kembang desa. Lho iki lho ya ta.
1: Oh, kembang desa. Heeh. Lah kok sumi-sumi, Mbak.
0: Oh, sumi-sumi.
1: Sumi-sumi.
0: Ya. Oh,
1: pancen ya. Ayu ngoten niku.
0: Tererot. Ya. Kowe salim kanggo sapa? Tak tutuk
1: ae. Lah salim atur dumateng bae. Ingkang tasih Napa niku?
0: Makarya.
1: Nggih. Sugeng dalu ki mawon. Nggih katur sumateng sinten kala wau, Mbah?
0: Sapa ki Bu Riatin barang?
1: Iya, oh nggih, wonten Bunda Riatin, wonten Bu Sri Purnomo. Ugi wonten Mama Jika.
0: Ha iki saumpah maneh lho, Nduk.
1: Pripun, Mbah, pripun?
0: Iki saumpah maneh ana wong ngeterno sate, berarti iki bagul sate, ngono lho, Nduk.
1: Misale
0: ana wong ki ngeterke kopi yo bakul kopi ngono lho.
1: Bakul kopi, Mbah.
0: Nek ketan bakul ketan.
1: Ora, Mbah. Lek misale nek sego goreng yo kuwi bakul sego goreng.
0: Bakul sego goreng, apik kuwi tenan. Sing ora enak iku lek wong ngeterian. Wah, wah ki saumpamane wong ngeteri kijing ngono. Iku bakul kejing.
1: Kula kalen jenengan iki, Mbah, tasik nganu, Mbah, tasik dangu.
0: Amin.
1: Nek dereng wancinipun ditimbali,
0: nggih
1: mboten saged-saged.
0: Lah aku wingi ning pasar
1: kula wau.
0: Nggih, aku sesuk mang ning pasar ki malah ditimbali kok. Bae, bae.
1: Riko nek ditimbali.
0: Bae, bae.
1: Oh ngaten.
0: Iya.
1: Nggih. Wonten Mbak Titik, Mbah, nggih.
0: Titik video wele-wele.
1: Enggak wonten ladan wagir.
0: Wagir, nggih.
1: Nggih. Wonten Mama Upi.
0: Upi.
1: Enggak wonten ladan Permanu.
0: Nggih. Lah iya upike sakwono sak mamani irunge sak pira, Nduk.
1: Bapak ngejarang mangertos lho, Mbah, wong kula dereng nate pinanggihan.
0: Oh iya iya.
1: Wonten profile to, Mbak?
0: Oh, ana profil, profile. Ya ya iku. Ya wis. Suwun ya, Nduk. Kowe iki nang ndi ta kok dimut ngono kowe piye to?
1: Iso ne, Mbak?
0: Lah iya.
1: Mbak, tapi lek ngagem napa Mbak niko? Masker niku mboten ketingali rungi lho, Mbak.
0: Oh, iya iya iya iya.
1: Nggih. Irunge niku mboten ketingal.
0: Iya iya iya. Saiki. Iya iya suwun lho ya.
1: Nggih, saiki napa, Mbak?
0: Lah saiki gak gawe masker to.
1: Lah oh, mboten ngagem masker.
0: Iya.
1: Nggih
0: nggih nggih. Nggih, matur sembah nuwun ya.
1: Nggih. Dalam nggih mekaten mbok pilih kula kagungan lepat kalian bae.
0: Ki Cak Herman sate. Kowe pikantuk. Cak Herman sate ki daleme sing ana ning ndi dodolane ning ndi?
1: Oh nggih.
0: Ya ya.
1: Teh sate. Mulai sate ya.
0: Ya suwe lho.
1: Nggih, katur sumatung sedaya kemawon, Mbah nggih.
0: Iya, iya.
1: Mugi tansah pinaringan sehat.
0: Heeh.
1: Kata rejekipun rejeki ingkang barokah.
0: Amin.
1: Sumangkang barokah.
0: Amin.
1: Bumi Ponorogo dalam tangga, Mbah.
0: Nggih, iya iya, Nduk. Alah, yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Wes, wes. Kemis malam Jumat. Aku lek ana kaya ngene ling Mbah Mat kok. Sing ana ning kono umbul. Ya Bapak sapaki Mbah Gelung sing ana simpang Candi Banggung karo dulur-dulur sing gebyak. Ayo pimpinane Mas Dani. Ayo. Jaya. Abiyasa. Ai. Wis ngene iki ana sendenan. Jaran yo tak kempite. Ana celeng yo tak kempite. Ana wong gedhi, Mbak.

Ibu Yasri Bolton ki sing ana Amerika yo melu patra. Monggo Bu. Nek sing ning kono ki yo awan lho, Mbak. Patrol, patrol, patrol. Kang Angsori.

Dulur-dulur sing ana ning Ponorogo. Gek kebarengan ki ngreok barang ki mirsani TikTok monggo pinara. Mbah Lurah sing ana ning Pogedhe, Pogajeng.

0: Sa tembangil. Bapak Herman ki gado-ado ning Sudimara kono ya ana sate. Monggo kula derekne lulur mumpung ki ya ibarate ngono ki karang kedempel sepi. Iki mang Bu Yasri, awas jentenan. Maaf kali nyetir kula. Ora apa-apa, karo manggut-manggut ngono ora apa-apa. Sugeng dalu patrol.
1: Sugeng dalu patrol Gus Lurae.
0: Nggih, patrol, wah jentenan.
1: Ayem merinding aku, Gus.
0: Lho, merinding perkarane sate mbangil iki to.
1: Lah maring royo.
0: Oh iya maring reok. Lah mbahmu ki mang wis meh klebon. Tapi klebon orang-orang.
1: Ketemu tarian apa, Gus?
0: Loh,
1: enak ya?
0: Wah, jeneng ki mang sate mbangil lah. Ki pamundutane saka Amerika kono lho.
1: Waduh, tuku sate mbangil.
0: Loh, lah wah, ya mang COD, COD.
1: Dibayar di tempat.
0: Iki malah iki malah remuk di tempat. Oh, sate. COD nang Amerika.
1: Iya.
0: Alhamdulillah.
1: Nggih, Mbak.
0: Piye kabare Kang Rendra?
1: Alhamdulillah sehat-sehat mawon, Mbak.
0: Lagi panas. Jember? Ini. Jember sih panas. Durung udan.
1: Panas sih.
0: Oh, iya. Ya iki
1: wulan. Yo wingine nganu napa Gus Jember kota sing udan.
0: Lho, wis Jember kota iki wis udan.
1: Ya. Dinten napa niku nggih? Dinten Minggu.
0: Oh, Minggu iki iya.
1: Ah, kene pesisir kidul e anu.
0: Ning daerah kidul kana iki rada pesisir ya.
1: Nggih. Laut lumayan. Nggih. Kayak pantai Papuma niku.
0: Oh iya.
1: Nggih. Terus pun di mana niku nggih puger niku. Alah. Pokoke darah kidulane rane udan belas yang nganti saiki.
0: Oh ning kono ki durung ana ki.
1: Durung ana.
0: Iya. Ha iki mumpung sik sore ki kanggo sapa?
1: Yes, aku tak gugah-gugah. Iku mesti njaluk bumbu reokmu sapa, Mbah?
0: Iku mang anu, Bu Srigati.
1: Lah kok dadi njuk reokan.
0: Lah iya.
1: Es, yes, sugeng dalu Bu Sri.
0: Ya, Bu Ki.
1: Terus terus kanggo iku
0: sapa?
1: Kae Mbok Riatin iku. Nah, oh, lek ngomong iso diuber-uber wong kuwi. Weh,
0: temenan. Ora ana titik komae.
1: Makanya jenengan ki mendel mawon ki leres niku dari mending ngalah ae wis.
0: Oh, temenan timbange ditabrak.
1: Lah iya.
0: Antuk ditabrak iya. Sapi timbang Buryaten kowe.
1: Sapi karuan didol sik payu.
0: Lah. Tabrak Buryaten piye? Semaput iya.
1: Yes, tu ya kemawones.
0: Ya suan tu ya. Tembangnya apa?
1: Si sama.
0: Lo ya sata. Wang kengo nganti jam 11 punjul lah.
1: Oh, biasa kan jam 11:30 kan di seruduk pergi kai. So biasa.
0: Iya, si isal le, si isal.
1: Si isal ya, si isal. Apa yang bayo penak ayo saya tak. Reokan tu semari. Ayo. Mumpung mau roro junggang ki, Mbak.
0: Ayo tambah nemen isa ta. Masih roro boyo, roro untu ora apa-apa. Ya, iki bae.
1: Bae loro tengken kene tak pijet ya.
0: Oh, ngono ya. Wah, jeneng cocok iki. Iya
1: to.
0: Wis iya iya.
1: Es njaluk pirang jam tak ladeni jenengan khusus
0: kanggo
1: sampeyan.
0: Wah, alhamdulillah. Iya iya.
1: Aku ki ning lurah iki ngesane soal e opo jogo saben malem Jumat ku lho.
0: Oh, temenan. Oh iya, temenan
1: ngomong para-para prajurit-prajurit iki
0: para
1: pamong ki pancen soro butuh kesabaran.
0: Iku sik pamong-pamong, Lah wong aku ki kadang-kadang ki lek malam Jumat ngene rada jam 12 mendukur angon wedhus, angon wedhus. Angon demit tok. Loh, lah iya ngene ki kae tak pakani kok.
1: Oh, ya. Lha iku pakane apa iku?
0: Loh, ya keluke menyan utawa keluke dupa, kembang.
1: Lek wedhus kan panganane kan godhong-godhongan kuwi ta?
0: Iya ta, lek wedhus kuwi. Mangane ki mang sate bangil ki mang wis mari dikeki sore mang dikeki ke anu kok godhong-godhongan.
1: Daripada gak mangan tenan ya mending ya malah piye kan
0: nah,
1: yo wong ki yo butuh nganu, butuh bensin ora peda motor tok.
0: Iya. Ya suwun ya.
1: Ya salam. Ge, suwun Mbah. Waktunipun ya. Salam kanggo arek-arek kuwi.
0: Iya.
1: Sing wis jogo-jogo kuwi.
0: Amin.
1: Monggo sing mari ngejangan yo ndak dipateni
0: kok. Lah, iki bener ki. Ya.
1: Nah, sing sepeda iki ning jaba.
0: Lah nang dilebokno. Ya.
1: Nah, dikunci sing rapet. Soale iki wong iki jaman saiki mripati padha peteng kabeh.
0: Temenan. Cepet. Iya cepet le.
1: Cepet iki.
0: Iya.
1: Sing dilirik iki sing ngono kae lah, Mbak.
0: Lah mangkane kuwi. Mangkane iki.
1: Ya
0: suwun le.
1: Muga-muga sehat-sehat
0: awan. Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jam 10:15 lho.

0: Para jograng, iki wis jam 10:20. Tembangnya juga ki tembangnya orang gawe lagi ngantuk. Monggo lur kula dherekaken patrol dalu menika. Sugeng dalu patrol.
1: Sugeng dalu.
0: Oke, sugeng dalu. Halo, halo juga.
1: Vanengga.
0: Oh, Vanengga, paring asma sinten?
1: Dalem lho. Kok jos-jos ngoten radio kula?
0: Nggih, anu, radio wonten gangguan kok. Anu lagi gangguan nika Bu, tasik didandani kurang lebine ngoten
1: nggih. Dalem niki ngaturi jenengan napa nggih?
0: Anu, kula Mbah Lurah, Mbah Demit. Nggih. Panjenengan saking pundi ta? Anu daleme saking pundi Bu?
1: Kedung Rejo.
0: Oh, Kedung Rejo.
1: Kedung Rejo, Kedung Boto niku lho.
0: Kedung Rejo, Kedung Boto. Nggih, nggih. Nggih, lek Kedung Boto. Pirsa kula. Nggih. Kedung Boto. Kok dereng sare
1: saking dipun paringi Pak Wito.
0: Oh, alhamdulillah. Anu Pak Wito senjem niku. Nggih, nggih, nggih Bu.
1: Nggih.
0: Nggih.
1: Dalam kan tepang sahabat niku.
0: Oh nggih, alhamdulillah nggih.
1: Sahabat karib.
0: Oh nggih. Lah niku nggih, halo.
1: Halo.
0: Nggih, moga kula derekne ten TikTok nggih wonten nok
1: niku. Oh nggih. Nyuwun tembangipun.
0: Napa?
1: Eso awan neng omah wis ora krasan.
0: Padha. Padha karo Pak.
1: Nggih. Goleki sing tak sayang.
0: Torero torero. Anu, anu judule nipun nika sinten? Anu sinten? Apa
1: Esok apa? Judulipun Pedang Kuning mbok menawi.
0: Oh, Pedang Kuning, nggih nggih Bu.
1: Welakae. Tak sawang mbok aja ngece.
0: Oh iya.
1: Pedang Kuning.
0: Torero torero.
1: Kabeh pikirku koming.
0: Oh, nggih nggih nggih nggih.
1: Lelet ireng tak sawang katon manis.
0: Manis.
1: Niki wonten foto gangsal jenengan ingkang pundi?
0: Oh, pokoke ana wong baju anu nika hitam. Anu ijo.
1: Sedaya ijo kok.
0: Oh, kabeh ijo. Pokoke biru ngoten.
1: Celonane peningang pundi?
0: Oh, lah iki aku ora ngerti. Ayo pokoke iki anu ning TikTokan nggih wonten niku.
1: Nggih
0: nggih nggih matur sembah nuwun Bu. Nggih,
1: Pedang Kuning nggih Demit nggih. Dalem Bu Sudarmani.
0: Oh, alhamdulillah Bu Sudarmani nggih.
1: Nggih, Kedung Rejo, Kedung Boto.
0: Rejo, Kedung Boto.
1: Dateng Malang nembe 7 taun.
0: Dateng Malang 7 taun aslinipun pundi ta?
1: Tuban.
0: Oh, iya sik derek ta. Iya sik.
1: Tapi misuwa tapi Surabaya.
0: Oh, ning Surabaya le Tuban. Nggih,
1: menetap di Surabaya.
0: Nggih, nggih. Kula.
1: Sakniki kok menetap di Malang.
0: Alhamdulillah, dadi dulur uga iki melu patrol ben Kamis Jumat. Nah.
1: Oh.
0: Nggih, matur
1: suwun. Mboten wong.
0: Lho, ngono ku. Longke cuma kliwon kula dalanu dadi gendruwo.
1: Dosa estu.
0: Nggih nggih.
1: Dalem lahir Jumat kliwon.
0: Wah, lha iku wong kendel kudune.
1: Dalem lahir 1 Oktober 19.
0: Nggih. Wah, jentenan.
1: Nggih.
0: Wah, alah yo nggih, salam tetepangan, salim muga kalian kanca-kanca derek-derek.
1: Asline panjenengan tasih 6 ta?
0: Lho, jare sapa? Lah wong umur wis 87 hari.
1: Kula calon, kula pantau saking griya.
0: Oh, nggih.
1: Ganteng 6.
0: Lho. Alhamdulillah yo sik niki lho kula dilem niku sik niki.
1: Bukan percaya.
0: Oh,
1: kakek-kakek bukan percaya.
0: Lah ni, kenapa? Aku lah Gus Lurah ni kan pun tahun revolusi Perancis ni.
1: Aku, dengan paling paling sekawan pitu nek mboten sekawan wolu.
0: Duh, ayo. Ayo aku alik to. Meter sembahan won lho, Bu.
1: Paling nggih 50 ngandap.
0: Oh, 50 menisar iku diskone. Diskone niku. Jenengan wae. Nggih.
1: Ketoro tak pantau teko omah ganteng.
0: Wah, alhamdulillah.
1: Ganteng sing masih timur.
0: Oh, ganteng timur.
1: Kan ngendikane ketoro.
0: Kok ganteng barat ngene. Ya ora apa-apa.
1: Tasik timur ngoten.
0: Nggih.
1: Nggih, tasik timur ngoten Mas.
0: Nggih, matur sembah nuwun lho, Bu.
1: Mas Bademit.
0: Mas Bademit. Aku lan nika Gus Lurah Karang Kedempel paring asma nika Datuk Tengku Kastondemin Sobolepen.
1: Oh, ngoten. Oh, luasane Datuk Maringgi.
0: Loh. Ayo saya bergerigi barang.
1: Ini siaran malih.
0: Benjing siaran malih.
1: Benjing,
0: benjing. Loh, anu Kamis, Jumat nika patrol ge nika Senin Selasa Rebo nika anu Senin Selasa. Senin Selasa nika anu biasanipun dodol sarapan pecel.
1: Enjing.
0: Oh, enjing jam 7 ngantos jam 12. Nggih, matur sembah nuwun, Bu.
1: Nggih, kodhang kuning nggih, Mas.
0: Nggih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu para pamireng, nggih sampun jam 10:30. Ingkang nembe pinarak kula aturi pinarak sugeng dalu Mbah. Nyuwun tembang nika Banyuwangian sing keduman. Mbah nggih matur sembah nuwun.